ujuang ka guna mansia nya urang batuntuang ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai ngai ngai.

Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Suranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.